0: המיזם הזה הוא בעצם מצלמות שמותקנות ברכבי משטרה, לא ברכבים המבצעיים, ברכבים הלבנים של שוטרים וקצינים, והמצלמות האלה בעצם מתעדות עבירות תנועה שמתנהלות בדרך תוך כדי נסיעה.
1: יש מספיק, יש מספיק ניידות משטרה בארץ, במדינה?
0: יש לא מעט ניידות, הלוואי והיינו יכולים להוסיף ניידות נוספות, אבל כרגע התקנו 100 מצלמות ב-100 רכבים, ועד חודש אוגוסט אנחנו נתקין ב-500 רכבים. צריך להבין שזה עוד 500 מצלמות שמסתובבות בארץ, בכל רחבי הארץ, בפיזור ארצי, בפריסה ארצית, והמצלמות האלה בעצם אמורות לתעד עבירות תנועה בדרך. ברגע שרואה שוטר תוך כדי נסיעה עבירת תנועה, אם זה נסיעה על שוליים, אם זה מעבר על פס לבן,
1: עקיפה.
0: כל עבירה שהוא רואה אותה, עקיפה מסוכנת, כן. עקיפה, בוודאי. הוא לא צריך יותר מאשר לומר אקלט, והמצלמה מקליטה באופן אוטומטי את העבירה, היא לוקחת 20 שניות אחורה כדי לזהות את כל העבירה מתחילתה ועד סופה, והצילום הזה נשלח באופן אוטומטי למרכז פענוח ארצי,
1: כן.
0: ומשם באותו רגע
1: כן.
0: נשלח דוח לנהג, וזה החידוש.
1: לא חייבים לעצור נהג ולתת לו דוח במקום, מצלמים אותו, שולחים את זה, הוא מקבל את הדוח בבית.
0: זה לא רק שלא חייבים, זה לא נעשה.
1: לא נעשה.
0: ברגע שהשוטר, בדיוק, השוטר מזהה את העבירה, נותן הנחיה למצלמה באות קולי, העבירה מוקלטת, מועברת באופן אוטומטי למרכז פענוח, והדוח נשלח הביתה, לא עוצרים את הנהג, לא מעכבים אותו, הנהג גם לא יודע באותו רגע, אנחנו נדאג לשלוח לו הודעת אס-אמס בהמשך, כן. כדי שהוא ידע גם שהגיע לו...
1: הפריסה של המשטרה תהיה בכל הארץ, או שישנם כבישים, כבישי דמים, מה שנקרא, או שכבישים מועדים לפורענות?
0: לא, במיזם הזה בעצם הפריסה היא פריסה ארצית, בכל רחבי הארץ, במקומות אחרים שאנחנו רוצים להיות יותר ממוקדים, יש לנו אמצעים אחרים שבהם אנחנו מבצעים אכיפה.
1: שבפרויקט הזה, משטרה על הדרך, הבנתי, נכון? משטרה על הדרך.
0: שוטרי הדרך.
1: עכשיו, יש עוד מכה, במיוחד בחופשות האלה, קורקינטים, ילדים בני 14-15, מסתובבים חופשי בכבישים, בתוך הערים, בתוך הכפרים, במיוחד במגזר, אני עד לזה, וניידות משטרה מסתובבות שם, לא, בכלל לא ניגשים אליהם.
0: אתה צודק שיש עבירות רבות שמתנהלות באמצעות רכיבה על קורקינטים. יכול להיות שחלק מהניידות לא יכולות להיות פנויות באותו רגע. משטרת ישראל לא יכולה להיות בכל מקום, בכל רגע נתון כדי לאכוף. וצריך להבין שהמטרה שלנו היא לא אכיפה, אלא אכיפה זה אמצעי. המטרה שלנו זה הורדת תאונות הדרכים. המטרה שלנו זה לנסות ולשנות את תרבות הנהיגה כדי לצמצם את הנפגעים בנפש. עכשיו יש לא מעט עבירות שקיימות ואנחנו לא יכולים להגיע לכולם. המטרה שלנו היא לנסות ולהגיע לכמה שיותר עבירות כדי לגרום לאנשים לנהוג בצורה בטוחה ובכך להוריד את כל תאונות הדרכים.
1: עכשיו, מה עם הכנסות? האם ישנה גם הכבדה בקשר לכנסות, מעלים? איך זה הולך שם?
0: בשלב הזה אין שינוי בכנסות, כן יש שינוי בנקודות. לאחרונה היה שינוי בשיטת הניקוד, ויש החמרה בשיטת הניקוד בעבירות שונות, בעבירות מסכנות חיים, כמו בשימוש בטלפון היד, והוספנו את הנקודות. אנחנו מאוד מקווים שהשינוי בחקיקה הזה יימשך, ונוכל לעשות החמרה באנישה גם בצורה אחרת, כמו חילוץ של רכב ברגע שהוא עשה עבירה פעם שנייה ופעם שלישית בעבירות מסכנות חיים, אבל זה כרגע נמצא בתהליכי חקיקה.
1: הסיורים האלה יהיו סמויים או מוכרים ידועים עם סימנים של משטרה?
0: הנסיעה ברכבים האלה כן. היא בוודאי סמויה, משום שהמצלמות מותקנות על רכבים לבנים. אני חייב לבוא ולומר,
1: כן.
0: זה לא חייב להיות בנסיעה מבצעית.
1: כן.
0: גם שוטר שנוסע עכשיו בנסיעה מינהלית, לא משנה לאן,
1: כן.
0: והוא רואה עבירה לנגד עיניו, העבירה, המצלמה תצלם. כך שזה לא משנה אם אתה נמצא במשמרת או לא נמצא במשמרת,
1: כן. אם
0: זה
1: יום
0: שישי
1: בחוף,
0: או ביום שבת.
1: אם הוא בחופשה לא או בחזרה הביתה גם הוא יכול
0: ממש
1: לצלם.
0: ממש לא משנה, ברגע שנראית עבירה לעיניו של השוטר, הוא פשוט אומר את המילה, הקלט, זה מקליט את העבירה, מצלם אותה, מתעד אותה, והדוח נשלח לאזרח. צריך לומר פה בצורה חדה וברורה, אנחנו לא רוצים לבוא ולאכוף, זאת לא המטרה שלנו, כלומר אנחנו נאכוף כנגד מי שעושה עבירות תנועה.
1: אין ספק.
0: ופה אני מבקש מכל הציבור לנסוע בזהירות רבה, על פי חוקי התעבורה, אנשים משתוללים בכבישים, אנשים עושים עבירות רבות, ואנחנו עם 220 הרוגים מתחילת השנה.
1: צערנו.
0: אם המסר הזה לא ברור, אז אני מקווה שעכשיו הוא יהיה ברור, ואנשים ייסעו בצורה הרבה יותר רגועה, כדי למנוע פגיעה בנפש.
1: זה, המבצע יצא לדרך, זהו, נכון?
0: המבצע יצא, אתמול. המיזם הזה יצא לדרך כבר אתמול, כן.
1: אתמול, טוב. שימי מרציאנו, נמצא בשנייה, אני מודה לך שלא נראה עוד תאונות דרכים, באמת זה צריך להילחם בתופעה הזאת בכבישים, אני מודה לך מאוד, יום טוב.
0: תודה רבה, יום טוב.

0: זה קורה גם בחורף. בחורף כשאצלנו גשום, אז שם מזג אוויר יפה, וכששם מזג אוויר מאוד גשום, או שלג, אז פה גם מזג אוויר יציב וחם יחסית. יש כאילו איזשהו חוק באטמוספירה שיש, לא יכול להיות באותו באזור אחד גדול אותו מזג אוויר. בגלל ששם מגיע אוויר חם יחסית, כיוון אפריקה, מצפון אפריקה, אז לפה מגיע אוויר קצת יותר קריר. קורה שבקיץ יש מערכות גשם באירופה, אז אנחנו מקבלים אוויר יותר חם. אז, אבל הסיבה המרכזית יכול להיות, התחילו לבדוק את זה, מה שנקרא אל ניניו, יש איזשהו אירוע שנמצא באוקיינוס, שקרוב יותר לדרום אמריקה,
1: כן.
0: ששם יש איזשהו טמפרטורות של ים, שהן עולות הרבה יותר ממה שצריך, וזה גורם לשיבוש
1: כן.
0: של מערכות מזג האוויר בהרבה אזורים בעולם.
1: אני מסתכל על התחזית לעשרת הימים הבאים, פשוט מאוד, אני לא מאמין. סביבות ה-30, 31, מקסימום אפילו 29, אני זוכר לפני שנה, שנתיים, בימים כאלה, טרופים, היו 36, 7, 8,
0: מה? נכון, שנה שעברה היה קיץ, היה חודש יוני מאוד מאוד קשה, אחד הכי קשים שהיו, וגם יולי היה שנה שעברה מזג אוויר קשה, והשנה זה בדיוק הפוך. ובכלל, בחודשיים, שלושה האחרונים...
1: אפשר, מה אפשר להסיק מכך בקשר לעונת החורף? איזה חורף צפוי? אי אפשר לדעת.
0: שוב, יש איזשהו קשר, כן, יש איזשהו קשר, מה שמצאו, שהתופעה הזאת שנקראת אל ניניו, כלומר, זה בספרדית, זה מילה בספרדית, שבאזור של דרום אמריקה, באוקיינוס ליד דרום אמריקה, יש שם טמפרטורת מים שהיא הרבה יותר ממה שצריך להיות, וזה גורם למערכות מזג האוויר בעולם להיות לא רגילות.
1: כן.
0: עכשיו, יש קשר ומצאו שכשיש את התופעה הזאת, זה דווקא משפיע לטובה על האזור שלנו, שבאזור שלנו יכול להיות חורף גשום, ובאירופה חורף יבש וחם יחסי.
1: כן, זה קרה בשנה שעברה, נדמה לי.
0: לא, לא, שנה שעברה לא בדיוק משהו כזה.
1: היה קצת יבש באירופה.
0: באירופה היה חלק מהזמן יבש, כן. וחלק מהזמן גשום אצלנו, אבל הפעם, לפי המחקר הזה, זה יכול להיות איזה כמה חודשים כאלה של מזג אוויר גשום בארץ, לפחות החלק הראשון של החורף שיהיה מזג אוויר גשום וקר.
1: אני חושב שגם אני, גם אתה חותמים על מזג אוויר כזה במשך יולי ואוגוסט, נכון?
0: בהחלט. אני מניח שזה לא יימשך ככה כל הזמן.
1: יכול להיות שישתנה, אולי באוגוסט, נראה.
0: נכון, שבוע הבא רואים כבר איזושהי עלייה בטמפרטורה, כן, אבל לא משהו...
1: נסבלת, מה שנקרא.
0: בדיוק.
1: נחום, שיהיה לך יום טוב. תודה, ביי ביי, להתראות. إذن الطقس محمول معقول بعكس ما كان العام الماضي.

0: طب يومكم وسعتم أوقاتا إذاعة الشمس، يوم جديد. زهرة صباح الخير.
1: صباح الخير مصطفى، إليك ولكافة المستمعات والمستمعين.
0: يبدو بأننا انتقلنا من الألعاب النارية المونديالية والاحتفالات وأعياد ميلاد ترامب والولايات المتحدة إلى القنابل والمتفجرات والقذائف والصواريخ، انتقال حاد من الاحتفالات إلى الحرب مرة أخرى.
1: صحيح، يعني انعطافة خطيرة يعني بالإمكان القول. هذه الليلة كانت الضربات شديدة على إيران، وبحسب التقارير الواردة أيضا من إيران والولايات المتحدة، تحديدا القيادة المركزية، هي ضربات أشد، يعني الحديث عن 90 غارة استهدفت مناطق واسعة في أنحاء إيران.
0: ونحن سنكون هناك بطبيعة الحال. نبدأ من الواقع السياسي المحتدم. رب جلعت كريف، بوكرتوف.
1: بوكرتوف.
2: بوكرتوف لشنخيم ولمعزينين.
0: هاتم بديونين ماراتونيين يوم وليلة بكنيست.
2: כן, הקואליציה מנצלת את השבוע האחרון של המושב כדי לנסות ולהעביר חלק מחוקי ההפיכה המשטרית.
0: אפילו ביום ראשון כנראה. אפילו ביום ראשון כנראה.
2: ביום ראשון תהיה מליאה. כן, זה יהיה סביב השעון, אבל מה שמדהים זה שאין פה חוק אחד שעוזר לכל האזרחים במדינת ישראל. זה פשוט דבר מדהים. זאת אומרת, הם מעבירים את החוקים הכי סקטוריאליים, את החוקים הכי, הייתי אומר, מעוררי מחלוקת, חוק חיסול מוסד הייעוץ המשפטי, חוק יסוד לימודי תורה, הפרדה מגדרית באקדמיה. זאת אומרת, זה מדהים שהם אפילו לא מנסים להראות מראית עין שהם, אתה יודע, מתעסקים גם בדברים שקשורים לכל החברה הישראלית, וזה מתאים, זה מתאים לקואליציה הזו ולממשלה הזו.
0: ואתם כאופוזיציה מסוגלים למנוע, לעכב? מה אתם בעצם יכולים לעשות?
2: תראה, קודם כל ברור שלהם יש את הרוב, אז בסופו של דבר כשדברים מגיעים להצבעות אז ברור שהם מנצחים, אבל בגלל הפיליבסטר, בגלל שאנחנו מעכבים את התהליך של החקיקה, אז במקום שיעברו שבוע הבא במליאה 15 חוקים גרועים, יעברו 5. עכשיו ככה נראה קרב אופוזיציון.
0: ממזערים נזקים, אתם ממזערים נזקים.
2: זה בדיוק, כל הזמן מה שאנחנו עושים בגלל שאין לנו רוב, זה למזער נזקים, כי דרך אגב אנחנו מצליחים בזה. אנחנו מצליחים בזה, כי רשימת החוקים שהם רצו להעביר היא הרבה יותר ארוכה, ואנחנו מצליחים לצמצם את הנזק. עדיין הנזקים שיגרמו מחוק, כמו בעניין הייעוץ המשפטי לממשלה, שבאמת יותיר במידה רבה את השבק למשל ללא פיקוח אפקטיבי של הייעוץ המשפטי, אלה דברים מאוד מטרידים. ואתה יודע, אני כבר מסתכל להמשך, ואני שואל את עצמי, למה כל ראשי מפלגות גוש השינוי לא מודיעים בצורה ברורה שהחוקים האלה יבוטלו ביום הראשון של הממשלה הבאה? וזה דבר שכל ישראלי דמוקרט צריך לקחת בחשבון.
1: אז מה מונע מהגושים האלה?
2: אני חושב שיש כאן שחקנים פוליטיים במרכז המפה. שדע, פוליטיקאים אוהבים להשאיר לעצמם את כל האופציות פתוחות. כן. אז הם לא רוצים להתחייב, אבל יש דברים שבהם אי אפשר לגמגם, אי אפשר למצמץ. יש דברים שבהם חייבים להיות ברורים. אנחנו מאמינים בצורך לומר מול נתניהו ומהקואליציה המושחתת והפשיסטית שלו, דברים ברורים, לא רדיקליים, אבל ברורים. דבר אחד ברור, זה שכל חוקי ההפיכה המשטרית ייגרסו, יושלחו לפח, ואנחנו נדרוש את זה כתנאי להצטרפות שלנו לכל קואליציה. והדבר השני שאנחנו מדברים עליו לא מעט בתוכנית החשובה שלכם, זה השותפות הפוליטית היהודית ערבית. אין ממשלת שינוי אם אתה אומר ל-20% מאזרחי מדינת ישראל, אנחנו לא סופרים את הקול שלכם. זהו. ובעניין הזה לא נגמגם.
0: בינתיים גלעד קריב, מה שקורה הוא שנתניהו מוציא כמה שפנים מהכובע, השפנים הם בצורת מפלגות שאולי ייקחו קצת קולות גם ממפלגות השינוי. הנה, את טרופר והנדל כנראה ירוצו ביחד, שקד, וכאילו, יש כל מיני מפלגות שמתחממות
2: בצד. זה נתניהו. זה נתניהו. נתניהו תמיד מוצא לעצמו, אתה קראת לזה שפנים, אני לא יודע, אתה יודע מה, אני לא אשתמש במילים קשות.
0: לא תשתמש, אני...
2: נתניהו תמיד מוצא את הפריירים התורנים, בסדר? בוא נסתפק במילה פריירים. את הפריירים התורנים, כי דרך אגב, גם אחרי זה אין לו שום בעיה להשליך אותם בצידי הדרך. תראו, קרה משהו בארבע השנים האחרונות. אני חושב שחלקים גדולים בציבור הישראלי הדמוקרטי התעוררו, ולמדו לכך והתבגרו מבחינה פוליטית. אני חושב שיש הבדל גדול מאוד בין איך אנחנו נגיע לקלפי באוקטובר לבין מה שהיה כאן לפני ארבע שנים. ואנחנו נזכיר לישראלים, איזה מחיר שילמנו על ההרפתקאות הללו של מפלגות הפרוקסי והלוויין של נתניהו. ואני מאוד מאוד מקווה שישראלים במחנה הדמוקרטי הליברלי לא התפתו לסיסמאות הכוזבות הללו של פיוס ושל אחדות, שאין בהם לא אחדות ולא פיוס, כי עם נתניהו אי אפשר לעשות פיוס. הדרך היחידה שיהיה אפשר להוריד את גובה הלהבות בחברה הישראלית, לפעול

0: הישראלי. אני חושב שהציבור הישראלי היום הרבה יותר בוגר פוליטית, מבין את הסכנות.
1: אבל
0: ואני
1: מצד
0: מקווה
1: שני...
0: שכל התכסיסים של נתניהו לא יצליחו לו.
1: אבל מצד שני, הרב קריב, יש מלא סקרים שמראים שהציבור הישראלי נוטה יותר ויותר ימינה.
0: איפה הסקרים הללו? אם אני זוכר נכון, לקואליציה הנוכחית, לקואליציית הימין, יש 68 מנדטים. ובכל הסקרים הגוש הזה מתרסק ל-52-3. למה אנחנו קונים את הסיסמאות הנבובות של נתניהו? הציבור הישראלי, הציבור הישראלי אחרי
2: שבאת הסקרים... ליברמן הוא לא שמאל, ובנט הוא לא שמאל.
1: אבל ליברמן...
0: רגע, אבל אני רוצה רגע לשאול אתכם, זה חדש שליברמן זה ימין?
2: לא, זה מה שזהרה אמרה, שהכל נוטה ימינה.
0: לא. הכל, לא, הוא לא נוטה ימינה, זה מה שתמיד היה. בסדר? תראה, אפילו אתה יודע, בוא רגע נעשה הבחנה בין ליברמן לבנט. ליברמן היה ימין ונשאר ימין. בנט, הוא אותו בנט שלפני 4 שנים או הוא זז למרכז? לדעתי הוא זז למרכז. בנט שלפני 4 שנים היה חושב להתאחד עם לפיד. בנט שלפני 4 שנים... היה מקיף את עצמו באנשים ששייכים...
2: זה לא איחוד אינטרסים של כמה יחידות מימון פוליטיות?
0: לא, לא, לא. אני חושב שיש שם משהו יותר עמוק. אני מכיר את הסביבה שמלווה את בנט. זה לא בנט מנכ״ל מועצת ישע. גם לא קרה משהו ב4 השנים האחרונות. עכשיו תאמר לי, גדי אייזנקוט. גדי אייזנקוט הוא יותר איש מרכז מאשר בנט, נכון?
2: אבל
0: בנט מזוהה
2: כן, אבל בינתיים בלי קואליציה עם ערבים אין ממשלה, אלא הם רוצים ללכת על ממשלה ימנית, כי הרי
1: כמו לאומית, איך שנתניהו עכשיו מתאר את זה.
0: ולכן אנחנו עומדים על דעתנו שיש מקום לשותפות פוליטית יהודית ערבית. אני רוצה להזכיר לך שגם לפיד, גם בנט, גם ליברמן ישבו בקואליציה עם מפלגה ערבית.
1: יש שיחות באמת עם מפלגות ערביות?
0: תראי, תמיד, אני רוצה רגע לומר, לפני בחירות יש מעט מאוד שיחות, בסדר? אנשים בסוף, בתקופת בחירות, מתעסקים במפלגה שלהם. אתה לא בונה קואליציה לפני הבחירות. אנחנו כרגע מתכוננים לבחירות.
1: לא בונים, אבל תמיד יש מגעים כאלה.
0: יש כל הזמן שיחות שהמטרה שלהם זה למנוע בזבוז אנרגיה. היעד של כולנו הוא לא להילחם בתוך הגוש, היעד של כולנו הוא להילחם בממשלת הימין הלאומנית, בסדר? בממשלת ההפיכה המשטרית. וכרגע בזה אנחנו מתעסקים. אנחנו נרכיב את הקואליציה אחרי הבחירות, כרגע המטרה שלנו להגיע לכמה שיותר מנדטים.
2: נחזור רק לחקיקה, הרב קריב, החוק של פיצול תפקיד היועץ המשפטי כנראה יאושר, לא תצליחו לעכב אותו.
0: קודם כל אנחנו עיכבנו אותו כבר עכשיו בצורה כל כך מרשימה שהם הורידו את כל החלק של הפיצול בין הייעוץ המשפטי לבין התובע הכללי. זה ההישג שלנו, של האופוזיציה, הם תכננו להשלים את כל החקיקה, הם היו צריכים לפצל את החוק ולשים חלקים גדולים ממנו בצד. עדיין החוק הזה הוא מאוד בעייתי, לדעתי כפי שהוא עכשיו, הוא גם יכול להיפסל בבג"ץ. אבל כך או כך הצלחנו להגיע למצב שהתחולה של החוק היא רק מינואר הבא, ולכן גם אם הם יאשרו את החוק, התפקיד שלנו לנצח את הבחירות ולבטל את החוק הזה.
2: משפט אחרון על ההצהרות של זיני, כשהוא בעצם אומר שהוא נאמן לדרג הפוליטי?
0: הדמוקרטים לא ברכו את זיני עם מינויו, בניגוד לכמה חברים שלנו באופוזיציה. המינוי של זיני מאוד בעייתי. אני לא צריך להוציא את דיבתו, האיש היה אלוף בצהל, אבל אנחנו חושבים שהמינוי לא היה ראוי, גם מצד הממנה. אנחנו חושבים שנתניהו עשה כאן מינוי מטעמים פוליטיים ולא מטעמי ביטחון המדינה, וגם זיני בשורה ארוכה של התבטאויות ומעשים הוכיח שהוא לא מתאים לעניין, וזאת עוד הוכחה.
1: אגב, זה בניגוד להצהרות של המפכ"ל מאתמול, שהוא תמיד יציית
0: מגץ. תראי, גם, זה לא שיש לי סופרלטיבים למפכ"ל ולמשטרה, אבל אין ספק שיש כרגע...
1: לא, זה היה מפתיע.
0: כן, כי בסופו של דבר המפכ"ל מבין מה המשמעות של לא לציית להחלטות בתי משפט, מה המשטרה תעשה. 90% מכתבי האישום בישראל מוגשים על...

0: ואנחנו הרגענו לוויניה, וויניה כל הזמן אומרים אנחנו שומעים הרבה לאחרונה על ויניה, אבל היום אנחנו רוצים להבין מאיתי למה כולם מדברים על ויניה. איתי,
1: כי ויניה בסופו של דבר עובדת,
0: היא אין.
1: עושה את העבודה.
0: נכון, אז מה בעצם ויניה במשפט אחד שאפילו ילד יבין, מה זה ויניה?
1: ויניה זה תוסף תזונה ישראלי, פורץ דרך, שמביא את היתרונות של ענבים אדומים בריכוז מאוד גבוה, כל כמוסך, חומר פעיל בתוכה, כמו 1,000 ענבים, בלי הסוכר. מה שהיא עושה, היא עברה מחקרים קליניים, ומה שהיא עושה, היא מסייעת בהרחבה של כלי דם, היא מגבירה את זרימת הדם.
0: יפה.
1: הספקת החמצן משתפרת כתוצאה מזה, והמון אנשים חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום, תחושה כללית טובה יותר. אנחנו גם יודעים שהיא מסייעת בפעילות אנטי-חמצונית, וגם יכולה לסייע בהתמודדות עם סוכר. שלל היתרונות שידועים עשרות שנים על ענבים, אבל בלי הסוכר. מדהים, לא?
0: בטח מדהים, אני מרגיש כל הזמן כאילו האנרגיה, זאת מילה טובה. אני מדבר על יותר אנרגיה, וזה באמת מה שאני מרגיש עכשיו, וזה קשור גם לבריאות הלב, לזרימת הדם, נכון?
1: קודם כל זה קשור לזרימת הדם, כי זה
0: ויניה,
1: והאנרגיה הזו שאתה מדבר עליה, זה משהו שבטח עכשיו במציאות שלנו היום, זה מאוד מאוד חשוב לנו. אנחנו מתעוררים בלילה, וצריך לתפקד, ולעבוד, ולחזור הביתה, ולהיות עם הילדים, אתה יודע, המון דברים, והאנרגיה כשלא ישנים גם כן בלילה, זה מאוד חשוב. ובמיוחד עכשיו בתקופה הזאת גם להשתמש בויניה, לקחת כל יום.
0: יפה.
1: זה מאוד מאוד חשוב, כדי באמת לשמור על עצמנו.
0: נשמור בטח, קודם כל, לפני שנעבור למישהי שחווה את החוויה הזאת, אחמד, אבל השאלה האחרונה, יש הרבה שאנשים שחוששים, ואמרו לי בכביש ככה, אומרים לי דורד, אין חשש בתוסף הזה, יש המון אנשים שחוששים מתוספים, אז למה ויניה נחשב בטוח?
1: ויניה נמכר בישראל כבר 9 שנים.
0: יפה.
1: בארצות הברית 5 שנים.
0: יפה.
1: זה מכיל אך ורק אבקה של תאי ענבים אדומים, ללא חומרים משמרים, ללא חומרים כימיים, ללא חומרים סינתטיים, זה סופר פוד מתאים של ענבים אדומים, אנחנו מוכרים את זה כבר המון שנים, ולא נתקלנו בתופעות לוואי, לא מכירים, ואנחנו רואים את התוצאות.
0: ורואים את התוצאות, זה מוצר כפי שאמרת טבעי לגמרי. עכשיו אחמד, יעתיק לעפי אחמד.
2: יזידך אלף עפי המדורי.
0: אול שישו, סמענה אכבר חילו ען ויניה, מזבוט?
2: מזבוט, מי בלמי, ויניה פיש
0: בעדה. תחקי לי שווי ען الحוויה תבטק ותג'רבי איתי, طبعا معنا الخطوة, لكن في كثير מאזינים اللي بحبوا يسمعوا منك, انت كيف عرفت تعرفت على ויניה, وكيف جربتها, وكيف انت عم تشعر؟
2: انا فيني اول شيء عن طريق راديو الشمس سمعتها.
0: يفه.
2: وحبيت اجرب, يعني الواحد ضل يسمع بس بحب يجرب مرات يشوف كيف
0: التصاوت الوضع. نعم.
2: انا جربت الي 10 أشهر تقريبا, 11 شهر باخذ فينيا.
0: يفه, كمان سنه.
2: بالضبط كمان سنه.
0: حلو.
2: قعدت اول جمعتين ثلاثه يعني بتحسش بالشيء مضبوط 100%.
0: اها.
2: لانه طبعا حسب كل جسم وجسم كيف بتكبل الاشي.
0: مظبوط.
2: انا بعد جمعتين يعني بلشت احس اشي غريب عن جد.
0: اخر اسبوعين هو متخيل لهرجيش شنوي كل كفود. طب.
2: بعد بجمعتين انا بلشت احس عن جد بتغير يعني بحياتي. اول اشي من ناحية طاقة انرجية.
0: حلو.
2: بمتيك طاقة لجسم اشي رهيب.
0: يعني يوميا عم تاخذ الحبه ويوميا عم بتحس انه
2: لازم يوم تاخذ الحبه الصبح لانه هي بتبلش
0: مسؤولها
2: وصرت كل النهار انه تقدر تضلك يعني بطاقه كل الوقت هي احسن شيء تاخذها الصبح.
0: אז ما شان مبين انت ممنيص بجدول بخوم على فينيا لانك انت بلشت ترجيش الاشي على نفسك وعلى جسمك.
2: بالضبط. وانا مرق علينا شهر رمضان, برمضان ما اخذتش فينيا صراحه,
0: برمضان ما اخذتش. اها.
2: اما حسيت الفرق.
0: حلو.
2: بعد رمضان لما تبلش تاخذ تعود برجع جسمك يكمل نفس الطاقه ونفس شو اسمه.
0: اذا كيف لشمع دفرين كايلو خبال الزمان.
2: اكسجين للجسم بتزيد.
0: اها.
2: انا بنادم مثل مدخن.
0: طيب.
2: بالمشي وبالركض كنت احس التعب كثير.
0: حلو.
2: وبسرعه انه نفسي ينقطع. انا من ما بلشت اخذ الفينيا حسيت بكتير اشي غريب يعني، بتحسش بتعب، بتحسش بهالكد مش كيف بدون فينيا.
0: واو اذا كيف ايتاي اتا مبين ما بين
2: الشروط ايتاي كمعطو مبين عربيت يعني
0: חבל על הזמן, פשוט מדבר משהו מטורף, הוא אמר שזה פשוט מאוד מהמם, התוצאות אחרי שבועיים הוא התחיל להרגיש את השני.

0: قوي.
1: الزرين
2: بعدين السباحة، السباحة كتير بساعد.
1: جمبس خيار يفه.
2: بس خيار اللي عنده نفس مكانش قوي بالسباحة تحت المي، بعد الفينيا يجرب ويشوف النتيجة.
1: אז חברים, אני מזכיר, מדובר במוצר טבעי לגמרי. מי שמקשיב עכשיו לאחמד, זה אומר שזה בדיוק בשבילכם, זה לא סתם עוד תוסף, נכון, אחמד?
2: אז הם... אלי בג'רב, אלי בג'רב בשחי.
1: זה לא מפריע, נכון.
2: בשחי דורו.
1: יפה מאוד.
2: אני בנצח לכם לג'רב ושוף النتيجة
1: محسن. אז איתי, מה אתה אומר?
3: אני אומר שתתקשרו אלינו כבר ואנחנו תצטרפו לאחמד, ואתה יודע, זה סיפור מדהים של אחמד, אני מדבר איתו הרבה והוא מספר
1: חבל
3: לי.
1: על הזמן, חבל על הזמן.
3: זה מרגש אותי, וגם שהוא מדבר בערבית,
1: כן.
3: זה לא תמיד, אני מבין רק 50%.
1: מה שאתה הבנת אנרגיה, מה שאתה הבנת, לא, אבל פשוט מאוד זה מטורף.
2: לא, אבל אנחנו מדברים כבר.
1: כל הזמן מדברים, בטח, אנחנו מדברים לקהל המאזינים שלנו שמבינים את הערבית טוב, פשוט מאוד.
3: אנחנו יכולים להיות בקשר.
1: תהיו בקשר, נשמי 3287, נכון?
3: נשמי 3287, תתקשרו אלינו עכשיו.
1: יאללה חברים, עכשיו תתקשרו.
3: אנחנו נותנים למאזינים של דורך.
1: איזה כיף, איזה כיף. לחזה, מי שמתקשר עכשיו, נשמי 3287, מה אתה נותן לו עכשיו?
3: אנחנו נותנים 5% הנחה ברכישה ראשונה.
1: יפה.
3: שליח חינם עד הבית.
1: גם.
3: וגם להתנסות 90 יום, שזה אורך המחקרים.
1: איזה כיף.
3: להתנסות, ואם אתם לא שבעי רצון, מקבלים החזר כספי מלא. אין להם מה להפסיד.
1: איתי, כל הכבוד לך, פשוט מאוד, זה מה שאני שומע. אחמד סעדי אנג'ד, אחמד סעדי אנג'ד, בג'נין, ברק אללה פיק עתיסאלק, ואנחנו חבינו. אינשאללה בדלקו עתוואסול, ושוכרן ליקו. איתי, עכשיו אנחנו מתחילים עם המאזינים שיתקשרו וירכשו את זה, יקנו, אוקיי?
3: יאללה.
1: יאללה. מחכים ליד הטלפונים, תודה. יום נעים, אחמד, שוכר אלק. שוכר איתי, יעתיק ולעפי. ביי ביי.
4: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.

0: שיכול בעצם בכל שעה, לא משנה אם כואב בשתיים בלילה או בשמונה בבוקר, אני לא צריך להזמין תור, אני מדליק את המכשיר, מכוון 6-8 דקות, שם איפה שכואב, וזה פשוט עובד. וזה מה שיפה בביקור לזר, שזה
1: נגיד לנו בבית. אתה יודע כמה תגובות טובות מגיעות לרדיו שמס, והחוויה המדהימה, ופשוט מאוד הם רוצים לרכוש את המכשיר, ורוצים את המספר של הטלפון שלך, ופשוט מאוד זה מטורף. כל יום מתקשרים אלינו עשרות, רוצים לרכוש את המכשיר.
0: הכי חשוב, כל אחד שקונה ביקור לזר, אתם מאמינים יעבוד לכם, לא מאמינים שיעבוד לכם, יש לכם חודש ניסיון לבדוק אותנו, לא מתאים לכם, אתם מחזירים אלינו את המכשיר, מקבלים את כל הכסף בחזרה עד השקל האחרון, בלי אותיות קטנות.
1: איזה כיף.
0: זה משהו שרק חברה שקיימת 18 שנה עם מכשיר שעושה את העבודה יודע לעשות, ואני מזמין את כולכם להרים עלינו טלפון בכוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: הנה, תתקשרו חברים, תתקשרו, כוכבית 3414.
0: יש לכם 50% הנחה לדגם הפרו, שזה הדגם הכי מתקדם.
1: טוב, די, תן לנו מבצע ככה לרדיו שמס. מי, דרך רדיו שמס, אתם נותנים לו משהו?
0: זה יפה, מי שמרים עכשיו טלפון ואומר שהגיע דרך רדיו שמס, ביקור לייזר פרו, 1,590 שקלים, 50% הנחה.
1: איזה כיף.
0: אתם מקבלים עם זה שליח עד הבית, יביא לכם את המכשיר, תשלומים, בלי ריבית, בלי הצמדה, כמה שאתם רוצים. אז מה שאני, וחודש ניסיון. חודש ניסיון זאת המתנה באמת הכי יפה שאתם יכולים לקבל. ואם המכשיר הזה טוב לכם, זה מכשיר שישרת אתכם לפחות 10 שנים, לא רק אתכם, את כל בני הבית.
1: וואו.
0: אז גם מי ששומע אותנו עכשיו, וברוך השם, לא כואב לו כלום. יש לכם אמא, אבא, סבא, סבתא שסובלים מכאבים, אתם יכולים להביא להם מתנה נפלאה שתשרת אותם שנים רבות. כוכבית 3414.
1: אז
0: קודם כל,
1: יא עיני עליך, כי 3414 נשמי בלאוול, כוכבית. אז אם יש עכשיו מאזין שסובל מכאבי ברכיים, גב, כתפיים, מתלבט או רוצה להתקשר, אז להתקשר, זהו, פשוט מאוד. אנחנו שמענו עכשיו את חוסם. חוסם, קודם כל תודה רבה לך שהבאת ודיברת ברדיו שמס. במילה אחת, ביקור לייזר, מה זה נתן לך, חוסם? במילה אחת.
2: רפאמי, חיה
1: ג'ידי. חיה ג'ידי, חיים חדשים, שמעת? חיים חדשים, איזה כיף לשמוע דברים כאלו. עכשיו, קודם כל, תודה רבה לגיא, תודה רבה לחוסם, ושוקרן ג'זילן, מרתן תנת, תתקשרו עכשיו, נשמי 3414, נשמי 3414, תמתינו ליד הקו, גיא, יהיה לכם המון המון טלפונים. תודה, שוקרן אלך חוסם על התג'רבי الحلو مع ביקור לייזר, יעתיקו לאף.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.

0: לצאת לרחובות, זה האלמנט שישפיע דווקא בתקופה הזאת.
1: אני זוכר את הנשיא טראמפ מדבר על כך שהוא ראה את ההפגנות והבין לאן רוח הציבורית בישראל נושבת, וזה חיזק אותו במהלכים שלו ללחוץ את ממשלת ישראל שהתנגדה לשחרור החטופים. אז גם הוא אמר את זה, גם וויטקוף אמר את זה, קושנר אמר את זה, הופיעו בכיכר החטופים. אז בעניין הזה אני חושב שללחץ הציבורי יש משקל מאוד גדול, גם מול הזירה הבינלאומית וגם בזירה הפנימית. זה שמקבלים את מה שעושים פה לוין ונתניהו ורוטמן ובן גביר, שאלו באמת פשעים נגד מדינת ישראל, מתקבלים בסוג של שוויון נפש או באדישות מצד ראשי האופוזיציה, בעיניים שלי, ראשי האופוזיציה מאבדים את הלגיטימיות שלהם להוביל את האלטרנטיבה לממשלה.
0: זאת אומרת, הם עכשיו צריך לארגן מה? צריכים לארגן הפגנות, תהלוכות, או לעבוד דווקא וחוגי בית, לעבור מיישוב ליישוב, להביא קולות, כי אתה יודע בדיוק, עכשיו כל זה אלמנט מאוד חשוב בתקופה הזאת.
1: הדבר הזה צריך להיות עכשיו ליל גלנט על בסיס יומיומי. לא יכול להיות שבאה הממשלה ואומרת, אנחנו לא מכירים בבית המשפט, לא יכול להיות שיש כאן פגיעה פיזית, אלימה, בכלי תקשורת, מה שאומר שאנחנו רחוקים מרחק קצר מאוד מפגיעה בעיתונאים. אתה לא שומע אפילו לא מילה אחת של גינוי מראשי הממשלה על הדבר הזה. מה שאומר שיש פה הסכמה שבשתיקה של הדרג הפוליטי הנבחר להטלת האימה הזו. אז אם זה המצב, למה אנחנו מחכים? הרי אף אחד מאיתנו לא רוצה לחיות במדינה שזה המשטר שלה, שלבתי המשפט אין משמעות, שהתקשורת אסור לה לבטא שום דעה שהיא לא דעה שלטונית. מי ירצה לחיות במדינה כזו? הרי אנחנו קרובים מאוד לזה שאנשים פשוט יקומו וילכו מכאן, כי הם לא יוכלו להישאר פה במציאות הנוכחית. אז למה? מחכים לזה? מחכים לזה שזה יגיע לחורבן הזה?
0: כן.
1: אלה סימנים שחורבן בית שלישי באופן מובהק. ואני מאוד מאוד מאוד מופתע מזה שלא אייזנקוט, לא ליברמן, לא לפיד, לא בנט, לא גולן, מתעוררים לגודל השעה ועושים מעשה.
0: עכשיו, לגבי הבחירות וכל ההתנהלות, לדעתך, מה הצעד הפוליטי הכי משמעותי? זה כל החיבורים עכשיו שעושים מה שנקרא בימין הרך, הנדל ואחרים, ועכשיו אייזנקוט, סליחה, גנץ אולי עם אחרים, כי נראה בגוש שנקרא הגוש שמתנגד לנתניהו, הדברים די ברורים, פה למנדט למעלה, מנדט למטה, אבל אין איזו תזוזה משמעותית בתוך הגושים.
1: לא, אין תזוזות בתוך הגושים, יש פער של 4-6 מנדטים בין גוש נתניהו לגוש המתנגד לנתניהו. המפלגות שקמות עכשיו, תשמע, אני חושב שזה מפלגות של... מפלגות מה יש לי להפסיד. כל אחד מקים מפלגה, הולך לבדוק כמה הוא יכול להביא. אם הם יראו שהם לא עוברות את אחוז החסימה, הם יתפרקו לפני הבחירות, או שהם יתאחדו ביניהם. ראינו את המפלגה של גנץ ושמחי, מולה הוקמה המפלגה של טרופר והנדל, הם אגב מפצלות אחת את השנייה.
0: כן.
1: מה שאומר שיש סיכוי גבוה שבסקרים הבאים, שתיהן לא תעבורנה את אחוז החסימה. אז, וזה עוד לפני שדיברנו על מפלגת אדלשטיין וארדן וכל אלה.
0: אגב, הקמפיין הזה של... נעשה ממשלה לאומית, רחבה, בלי ערבים, בלי קיצונים, תדע, זה הסיסמה. כמה זה יכול להחזיק מעמד ויחזיק עד הבחירות?
1: אלה אמירות בזויות, אבל מהצד השני הן גם אמירות שקריות. כי אני יכול לומר לך בוודאות, שבמידה ולנתניהו יחסרו שני מנדטים, או לגוש השינוי יהיו חסרים שני מנדטים, ומנסור עבאס יהיה... עם מספר מנדטים שיכול להשלים, כולם ילכו איתו. אז לצורכי בחירות, הם כולם, מה שנקרא, משקרים בסוף.
0: למרות כל הריתמה אליפס וכל ההצהרות, איך זה יעבור כאילו בציבור?
1: זה יעבור כמו שעבר ריתמה אליפס בפעמים קודמות, אתה יודע. גם נתניהו אמר ריתמה אליפס אין ספור פעמים, והפר את זה, גם בנט אמר, גם לפיד אמר, ואחרים. הריתמה אליפס הזה הוא נכון לזמן של האמירה שלו. דקה אחרי, הוא כבר לא רלוונטי.
0: إذن المحادثون الاستراتيجية والمستشار الاستراتيجي رونان تسور في حديث لإذاعة الشمس، أيضا في قراءة تحليلية حول المشهد في الحلبة السياسية الإسرائيلية، ويعبر عن استيائه من تصرف المعارضة وتعاملها مع الإجراءات التي تتخذ من قبل الحكومة، ويعود ويذكر بالمظاهرات الصاخبة التي كانت عندما أقال نتنياهو في حين يوقف جالانت، وكذلك الحراك